شاخه هستی برای ایشه دو با دو ساده انفانی کنید مثل تکسی اولی اما فلسی را داره نگه دو با دو اپاپای گونو آسی دی ای مثل یا گونه ایدی داره دو چیسی نمو دو کتی کتر فبی کتر دارم مثل کتر دنگا نوان نوان بایی کجا هستی در پاشوگه این یعنی ادارای یعنی